Tidak, Wira. Rasanya hal itu jauh lebih jahanam daripada sebutir peluru.

nanti akan nasuhnya akan mempunyai ketenangan, mempunyai kenyamanan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan mempunyai ketenangan dia melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan nasuhnya akan tenang dalam kebaikan